0: ټول پروګرام کې کدا سال پاس زما د خلې نه خطرې تاسو باندې بد لګېدلی، تاسو ته په دک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دوه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم د لوی الله په امان.
1: د لوی الله په امان.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح، تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کمزے کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چې پاوے کې ټول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی د اوسیدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وي. د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیات د پاره سمدستی رابطہ وکړي. پتہ یاد ساتي، الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال، نبی کلی عالم آباد صوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونږ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں، ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا، دل سے دعا. قدرتی شفا، دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی.
5: غالب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن.
3: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات، محلہ توحید آباد، گاؤں سپین کانے، نزدیک جامع مسجد توحید.
6: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے، دا زنانو تعلیم او ہم دا غشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی، چپاہی کی قائدہ، ترجمہ قرآن، ناظر قرآن، حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی. زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080. مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596. نو ہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے، منسرا داخلی شروع دی.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: جناب ساسو له الكوادر بدون دقيقه ما سداسي نجي مطلب زخبلو زخبل دقيقه راغلي ما جوش جذبك انا زخبل سوچ کے تلے رازی جی مانا کالز بھی ہر شو دی رازی جی ساسو لائف کالز طرف تھوڑا دیکھیے گا ہاں 09238 284 95 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عاقب جان سنگے سفت کروڑے سنا
0: سٹڈی مشی بخیر اخلا جی سو کو چرتنا
1: گل نبی شاہ خبر کوم نو مبارک بار نا
0: گل نبی شاہ سر سٹڈی مشی بخیر اخلا در تھا یما
1: لوئی سڑے لوئی
0: سنگ تا سو خیت بیتون خدی
1: جی
0: پروگرام آخر پورے ہو رہے ہاں پلیز

0: Okay, ladies and gentlemen. Kadar mandur junko. Da radio dil bar deo. Zakib jaane. Guru mujh masra par life call bani suk razi aur chartana. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Akib jaan se assalamu alaikum ji.
0: Wa alaikum assalam ji. Suk aur chartana.
1: دنیا چیلے نصیب شاہ خبر ہے
0: نصیب شاہ صاحب ماویل لی چھ مطلب کم کسان ریگولر کار کے یقی بنن لگا گزارہ کئی کنا ہاں
1: بس دوا سلام منظور کر
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

سلام بھائی سنگے شیر دے چی سرگرانا موباسا ماتش کتلی دی پلا گنا یاد کچے تارا تخندلی دی ماریا ملک فرام بھام ہے اوکے السلام علیکم جی سنگے بھائی آل سسٹر سلام می آمنا فرام کلابا اوکے جی وعلیکم السلام سلام ہے جی بھائی سنگے پروگرام نائز ہے گدن کی سم زیاد باران دے ہر اکسا بلال دے گدن نے سلام واخلا بدرنگا رنگا گل پرنگ سنگ شو صرف زما استاد شان کیوٹ تھا ننہا تھا ہنا تھا ہفسا نمرا ہان تھا سلام آئی ایم کیوٹ ہوں میرا ہان پرام سوابی جواب ہمراہ کر دے نظاخر پر پروگرام اور جستادہ جواب بٹکیو کا دستادہ جواب بغالت ہوئی صحیح

لا دير وقا كنو تكبي بالکل اردن کو تاس پروگرام تا میسج زوم کو میسج دریگا درته هم وایما ار ڈی 94 یعنی کی ار ڈی بولی کی خپل موبایل بیره خلی کنال تک بتا سولال شیال تک چتا کی خلق میسج ٹائپ کی یا چر کی خلق میسج لگی اللہ کی بتا سول کی ار ڈی بیا 94 بیا ولکشن تک سپیس ورگی جی غنی بس بتا سو بول دعا سلام کرم اور لگی ٹرپل شون منی تاس میسج بد باقی دے پروگرام ہی س جوڑو ما صحیح دیکھنا ٹھیک دا او مخ پټکا لخکار کی غلی غلی رات ګوري بیا منډا کی نه ګوري بیا منډا کی نه ګوري مخ پټکا لخکار کی غلی غلی رات ګوري بیا منډا کی نه ګوري بیا منډا کی نه ګوري زړګی یې رانا وړلې د غل جن غل چکیدا ہے

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

داغی مذهبی شعاری اغه کې من تشبه بقوم فهو منهم دا اغه حدیث تعلق اغه سره ده. دوست عالمان او عالمات دا نقطه نوٹ کې چته مه وي چې يهود نصارا مشابهت جائز ده چې قران آیت او حدیث نه ماتيږي او درم داغی مذهبی شعار نه وي. او څوک چې تفصیل غواړي چې دا تا دا کم زنه وي دی بہترین پدے رسالہ دا سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھیلوی جلد نمبر 3 کی ٹاپ رسالہ دا پدے بند تشبہ او گور سٹڈی ہو کے لا الہ الا اللہ دا گے سٹڈی ہو کے یو فدق بندے اگر کمال لکل کڑی دی چا مولانا ادریس کاندھیلوی فدق باغ فاطمہ و عائشہ تیسا ملونش و رضی اللہ عنہما مولانا عبدالستار تونسوی رحمہ اللہ پہ 1992 کے ماتے ہوئے ماتے خونو یہ پورا کلاس دور حدیث تے ہوئے چھ پا فدک باندے ہوں ماس رسوک منادر رکھئی زبا شیئے شے مو آغا با سننی شی نمو ایزا سر رکھو ما زبا ٹول کلاس کی وڑو کیوں مولانا اکنواز صاحب دا استاد ہوں پا آغی بیا آغی سر ما منادر اکلا دو درے گھنٹے مولا ډیره مطالعه وکړه خوند نه کو چې کله فرضی مناظره خوند نه کو بیا ادریس کاندلی صاحب جلد نمبر 3 کې دامل شو ایک درېمه خبر هم ډیره عجیبه ده. الله اکبر چې نبی علیہ السلام د معراج په شپه دا زیارت چې کړو نو دا بره تللی و هلته زیارت کړو تاسو خلق دا وایه تاسو ټول دا دا زیارت دا جہنمیان اخکت شوی دے تاسو طول دنیا سوائے دا برا شوی دے خب پا دے اس فلال بیس نکو مخ کے دے خبر ترازو سو اللہ اکبر اللہ اکبر نستغفر اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم ما دیرا سٹڈی اکڑا نبیا دا فدک رات ملوشو رسالہ جلد نمبر 3 سیرت مصطفیٰ ادریس کاندھیلوی صاحب جامع المعقول والمنقول اغا سٹڈی میں اوکڑا بیا مناظرہ میں اوکڑا نہ بیا مولانا عبدالستار تونسوی اغا مناظر اسلام چې کدا ټول کتابونو ته په یادو یادو او په ایران کې مناظره کړي وي لا الہ الا اللہ ماتی بچی تا مناظرہ وګټله اگر چې وړو کې من کلاس کے 450-700 کسانو دور حدیث کے 1991-92-93 دغه خبر دا نو بے بے زما پسر لاس کے خودو سبق پہ پڑھاؤ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشحالی دبا نو بعض وقت کے حدیث جدائی او منگی او زی گنو نو بل زی کے نبی علیہ السلام داو فرمائل لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ وَاقَى أُمَّهُ لَوَاقَعْتُمْ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوګه د دې ست اے خلکو توجه اے خلکو ووره ووره نبی عليه السلام وي دا سي رزر روانه ده کنه چنن خطا سوایا جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خدا سے خلق پرائشی دا سے خلق پرائش دی یہودو نصارو پسی بزی دا غی پہر یو سسٹم پسی بزی دا مذہب خیال بن کئی دا دین اسلام خیال بن کئی او یہودو نصارو پسی بتا سو روانے گئے لکا سنگ چے دو سپلو کے فرق نہیں لکا سنگ چے یو لیش بل لیش کے فرق نہیں لکا سنگ چے یو گام بل گام کے فرق نہیں لکا سنگ چی یو ذراع او بل ذراع کے فرق نہیں تاسو باغی پس روانے گے او دا شریعت پر لپرے دے دیر دا دی مثالوں نہیں صرف دو باور کم خفا کی گو بنخا خبر لگا سختی گی گورے عقیقہ کسوک مالدار دے او عقیقہ او نکی نو خیر دے مالدار دے او عقیقہ او نکی نو خیر دے مالدار دے او عقیقہ او نکی نو خیر دے ایوانی فوتا مستحب سنت ہوئی نوٹولو تا سنت ہوئی خیر دے ہو کے کی کا طاقت موئی
ঠিক শুয়া আকিকা কৌ মালদারান মা উ চে কবি না কেন খের দেখো কবি কেন সবাব মালদারান আকিকা কৌ না সালগে রকম ওয়া কেন সালগে রকম আও সালগেরা করতে হো এ মালদারো ওর আকিকা নই করতে হো সালগেরা আচ্ছা লাগা দে কেক কট কে হ্যাপি বার্থডে ডু ইউ সাজ লগাবে দা গানা ওয়ায় ইংলিশ ওয়ায় ও আকিকা ইহুদ নসারা পাশে লড়াই কেনা আকিকা মোপরে খোদা কেনা দাগা দিস তে জিদি পাশে বতাও যে দে হাদিস কি তুন সখ সখ আলফাজ জি কসম দে জিয়ারে গম শরমে গম ওয়েলে নে শম আগর চে পদিস গুনাঙ্গার কি নে ওয়ে মো শরমে গম গুনাঙ্গারে গম পে জং ঈমান কমজোর দে আগর চে দিন বে শরমা বা জান্নাত তে জি ও দুনিয়া বে শরমা চে পশরি কড়রা মে ফিল্ম নো গুরিও লুরো প্লার ওরুনো তনাস্তি দা বজানম তে জি দা দুনিয়া বে শরমা জানম তে জি দা দিন বে শরমা জান্নাত তে জি আমি এরই গুজতা অস্তা মশালা কৌ বলে জমকা জোড়া না দা খাল কোকে তাকত নিষ্ঠা ইমান কমজোরি দেয় নবিল সালাম ওই কয়ো কস দা গরন্দুনে সুরকে ওরগলি দা আগিনা দা চানা দা ইহুদ নসার নো তাসো হম দাখিলে গে দা গরন্দুনে পসুরি কি নো গরন্দুনে সুরি কি সুখ দাখিলি কি ওয়া কেনা না সুখ দাখিলি দিছি না আগি দাখিলি দিছি না নবীল ইসলাম দা বলে হুয়ে দা দে হাদিস মতলব বান ইনসান পুয়ে কে এ আলেমান লুম্বে তাও জান পুয়ে কে আগি বা উল্টা সিধা কার না কই ও তা সব আক্ক কবে আগি বা উল্টা সিধা কার না কই তা সব আগা কবে হাই ওগুন তো বলে আছি তা সব মচবে আগি বা না খিনি খানে কই টেটু তা সব কবে আয় আচ্ছা ওসর চামুলে খোড়া লেদা ও চাচি মুলে ক্রপ চাওয়ালে বিয়ে ওর পাশে চেস করে দা না সোকাই না সবাল টিভি কুশি টোল বে গই দাওর দিব ফ্যাশনেবল কার দে ও বল জোল আউট অফ ফ্যাশন ও দা ফ্যাশনেবল কার দে আকিবা উল্টা সিধা করনো কি বাতা সুম কবে খদব গিটে পটাই কেনা আও সড়ি বা গিটে কার কই কেনা আও ও সচল লে সলো গিটে পুটি দি দা খদু গিটে ټول ښکارا شي پټول خارونو کې پدې کلو کې نه مردان ثواب او بنو وغیرہ پښتانه ډیر خدي خارا شي ولې وجه صدا نبی له سلام ویلو چې اغي ک کسو مور ته ورغلی نو تاسو مور ته ورځه په اشاره پوي شي داس زمانه برا شي چې فحاشي به عام شي بس او مکل خبر دا نبی له سلام فرمای ولو ان احدهم واقع امه لو واقعتم نو حقیقت نہ کوے سالگیرہ کوے خود گٹے نے پٹائی سڑیے پٹائی تاس الٹا چلے گئے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے دا اردو غلط نہ دغشان شیر دے دنیا کا ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے دنیا کا ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے مذکر ترے مونس ہوئے مونس ترے مذکر ہوئے دا شیر دے غلط اردو نہ دنیا کا ایک نقشہ ہے نمونگ سکو قرآن و حدیث باندھنے چلی گنوال بخرو کبر کے حضن کبر لمی ہم سوک نرازی زامن ہم نرازی اوزگار چت دی خپلو بچو سر بخنداغانی کئی نو تاسو با دی یہود و نصارا پا طریقی باندھنے گرز او زیبا لیش لیش فرق بنی او تاسو تا زنگ شریعت وی او عالمان تاسو وی او ٹھاک باہر گلی میں اللہ اکبر انک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے دا نئی تہذیب دا اگے دس خا دی بدبو دا ری دی خزو اکیکا کوے او سال گرا م کوے مچلے گئے یہود نو سارا پتری کو باندھے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا باہر گلی میں کے انڈے ہے گند دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے عزت کے کفن بیچ دیے اللہ اکبر میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے

تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیج دیے۔ اپنی تہذیب کے شاداب چمن کون سے ہیں؟ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، قرآن، حدیث، دنکاچا، وہ آپ نے چھوڑ دیے، سنیما، تھیٹر، موبائل، فحاشی، گیمز، پدے کی اور پریوت۔ اللہ زنگ حفاظت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔

بس کاغه هر مقته فکری دام د تویم خفکی گو بنا باز کسانو مازرا خفشی مانا د کم سکول آف تھارس وی کم یو مقته فکر عالم وی اسلام کے چکل مسئلہ شی اگر بیا شور کئی سکئی بیا شور کئی توجہ کے خدا علمانو سر دا اختلاف زما دے چی اسمبلی کے کل اسلام خلاف یو قانون پاس کی گتا تو شریک شے نو دلتا پاکستان کے شریک شے چکل اوٹو نہیں کنا چا سر تانگا خلق تھی او چا سر یو ٹرک او چا سر سل ٹرک دینا سل ٹرک والا سر یو زیشا بس عقل مند کے اشارہ کافی ہے او بل جماعت سکار کئی اغدا کار کئی چی امت کے اتفاق و اتحاد دا ٹول جماعتوں نے ٹک تھی او افراد ہم ٹک تھی او پدین عملو کے او دا غٹا خلاصہ وا وڑا خلاصہ توحید رسالت قیامت توحید اللہ کی بات مانو رسالت نبی کے طریقے پر مانو قیامت آ رہی ہے تیاری کرو ایام و عمر کا تذہب و جمیع و سعی کا یکتب ثم الشہید علیک منکا فأین این المحربو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.

بیا تریان میں پتنگا نمبر میں سے جو کہیں صرف پل نم دف پل زینو مو قیمت رو لے گئی یہ مطلب کتا سو میں سے غزب جانا کولا ہوں یا بس تا سو دگا میسج پاتی کی گی 0312 88 150 کا لو گئی 0306 93 693 بیا تریان میں پتنگا نمبر باندھی تا سو ماتا میسج کے بولے سے ددی سر سمنگ نوی کریم بیل ڈونا زفرانی کریم لاگلی دی چی داپو خالص دسافران نتیار شوی دی بدے کی دسافران انٹی آکسیڈنٹ

ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو السلام علیکم سلامنا سلامنا سلامنا جی سلامنا خواگا منا سنگ منگا چل دی جی سہالات واقعات ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت تھے یقیناً تاسبہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سر بھائی اور دلبر ریڈیو آواز اور ادو دوپہرہ یہ جہان مننا تاسو موږ سره موجود دی جی دی وقت دی محل او دی ساحتونو کې دی لمحات کې دی وخت کې نو څنګه موږ چل دی جی خیر خیریت ټیک ټاک یې صبر کوم خو دومره نه چې لیون شم اخر او راشه زماشه او مجبورې باندې اورو لګوا نو څنګه سره لکه کوم دن حالات او واقعات دی د ژوند جی د زندګۍ کوم دن نو مصروفیات مودی کسوک هم دی وخت کې ډرایوینګ کوي نو هغه ته دا خبر کول غواړو اغه ټول اوریدونکو ته اغه ټول مشران ته کشران ته چې برای مهرباني ډرایوینګ ډیر په احتیاط کوئ جی اچھا جناب کیا حال ہے کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میرے پیارے خوبصورت باوقار اور دل کے بہت زیادہ قریب رہنے والے سامعین امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت مند ہوں گے اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے مست اور زبردست ہوں گے اور اس وقت آپ نے اپنے ریڈیو کو فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دلبر ریڈیو 100 سیٹ کیے ہوئے جی ٹیون کیے ہوئے تو آپ لوگوں کو سبھی کو دل کی آتھا گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا پریزنٹر آپ لوگوں کا آخر زمان آپ لوگوں کے ساتھ اگلے یا ایک گھنٹے دو گھنٹے یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے نا بھائی اچھا جی اگلے دو گھنٹے تک آپ لوگوں کے لیے ہم یہاں موجود رہیں گے اور اپنے ہونے کے احساس آپ لوگوں نے دلوانے اپنے ہونے کی مطلب آپ لوگوں نے اطلاع دینی ہے سوابی نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں قصبوں میں شہروں میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے وہاں موجود ہر سامعین کو محبت بھرا سلام جی میرے بزرگوں کو سلام والدین کو سلام بھائیوں کو سلام بہنوں کو سلام نوجوان دوستوں کو سلام ہمارے پیارے بچوں کو سلام چاچو آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مامو جان خیر خیریت سے ہیں آپ انگل جی آنٹی جی بڑے بھائی چھوٹے بھائی پیاری بھائی آئے ہائے ہائے ہائے ہائے پیاری بھائی سونے بھائی کبھی کبھی ہم مطلب جنرل لاڈ سے ایسے بھی کہتے ہیں نا پیارے بھائی سونے بھائی اچھا جی پیاری بہنوں کو بھی جو ہے نا بہت سارا سلام جی اور جتنے بھی بیٹے بیٹیاں میری آواز سن رہے ہیں آپ سب ہماری اس محفل کی رونق ہیں جی جو دوست مطلب ہمارے ساتھ ابھی فرسٹ ٹائم جڑ چکے ہیں فرسٹ ٹائم آ چکے ہیں جو دوست یا پہلی مرتبہ جو ہے نا ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جی اور پرانے ساتھی ہر روز جو ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمیں سنتے ہیں ہمارے ساتھ نبھاتے ہیں ان کے لیے بھی ڈھیر ساری محبتیں جی ڈھیر سارا سلام اردو خبر کی نو بس مونگ پختانو تو پارا خوش گمدن دا ڈیر زیادہ مسئلہ ہی گلا نو سنگ منگا چل دی جی سو خبر بچ گمدن پختو کی بکھا ہوا سو اردو کی بکھا ہوا سب ستاسو دا زڑج گمدن حال بھئی او سب بچ گمدن زمونگ دا سیڈج گمدن سو خبر بھئی جی ماتی گوڑے پروگرام تھے مطلب پروگرام تھا شرکت دوبارہ مطلب پروگرام تھا راتل دوبارہ گانا 0938-280-495 پدی نمبر تھا کانٹیکٹ کھول لیجیے کالس کھول لیجیے اپن موجودگی مالا احساس رہا کھول لیجیے اچھا جناب نن مونگ خبر بس کہو جی خبر یہ تھی کہو جی وقت پہ حوالے سرا دا وقت قدر پہ حوالے سرا وقت اہمیت پہ حوالے سرا میرے دوستو دنیا کی سب سے قیمتی دولت جو ہے نا اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے جی پیسہ واپس آ سکتا ہے کاروبار دوبارہ بن سکتا ہے چیزیں دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں لیکن جو وقت جو ہے نا ایک بار گزر جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر انسان اس وقت جو ہے نا وقت

او ریدون کو دا سې دې چې زما پروگرام بچ کم نن نو تر پنځو پوری بچي اب کچھ تھوڑی سی اردو میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ اردو کے ہمارے سامعین اس انتظار میں ہیں بھائی کہ طاہر جو ہے نا کس ٹائم اردو میں بات کرے گا کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں

میرے پیارے سامعین, دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آج کی خوبصورت محفل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے جی. اور سچ پوچھیں تو جب باتیں دل سے ہوں, لفظوں میں خلوص ہو, موسیقی میں احساس ہو, اور ساتھ آپ جیسے جو ہے نا خوبصورت سامعین ہوں, تو وقت جو ہے نا واقعی جو ہے نا پر لگا کر ایک طریقے سے اڑ جاتا ہے آسمان میں. ابھی تو ایسا محسوس ہو اس محفل کا آغاز ہوا ہو, مگر ٹائم بتا رہی ہے, ٹائم پیس بتا رہی ہے, واچ بتا رہی ہے, کلاک بتا رہی ہے بدل دیا شام کہ وقت رخصت ہونے والا ہے, وقت قریب آ چکا ہے, اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنس کے, اگر آج کی کسی ایک بات نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہو, کسی ایک جملے نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو, یا کسی احساس کو چھو لیا ہو لسنس, تو یقین جانیے ہمارا مقصد پورا ہو گیا. زندگی میں دولت سے زیادہ کردار کمائیے, اور یہ کہ نفرت سے زیادہ محبت بانٹیے, یہ محبتیں بانٹیے, اور شکایتوں سے زیادہ ایک دوسرے کو دعائیں دیجیے.

جانا د چنار غوندي په خپل مټو زور کا د چنار غوندي په خپل مټو زور کا د انګور غوندي په بل بل تاوی گما شابسے اور خبر ونه ول راولی سی تھینک یو خپل نمونه دی لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام ز پروگرام اور ما پروگرام دی جت کوله عمر فاروق کی مجید ا د خادم رینا سلام قبول کو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ سلام خاطر جان بھائی چنگے برابر دی بنتی عبد الرحمان سلام علیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سلام بھائی وعلیکم السلام رحمت علی مجید السلام علیکم السلام تھینک یو خاطر جان سلام دروالا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفات کریم اور ببل لاش کی ریڈیو واہ واہ واہ

اوکے جی السلام علیکم کاتہ السلام علیکم اینڈ ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامنا سلامنا سمبلا ڈیر جان قبول منظور کی سماگرانو کو گود رنو کے درمن در جن کو خگ آواز جے ایف ایم 94 ریڈیو دلی ابھی دس از می ہوسٹ یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے جدن ماتے ویلے کی گشی قدرمند رنگو

0: زما د ویلو ضرورت نه راځي پر دوی مزل باندې با بیا تاسو
1: تبلیغ میں چلنے
0: پل راځي ها
1: اللہ
0: چې تاسو راغلی د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو علاج کړی دی الله پاک تاسو له شفا درکې کنه بیا پر دوی مزل باندې تاسو خپل راځي او یوازې بن راځي جی
1: لذت میں کیسے جھومتی ہے جان دیکھنا مومن کی یہی شان ہے
0: پر دوی مزل باندې بیا تاسو ځان سره نور حلقہ ہم راولے ہاں
1: سلطان
0: ولی چھے
1: اللہ کی بات کے
0: تاسول اب اللہ پاک شفائے کاملہ را کری وی کنا
1: اللہ کے
0: او تاسو بوائے چھے مطلب لکا اس مونگ زان سر حاغ حلقہ ہم بوزو کم چھے دیر زیاد گرزی دلی دیو
2: نبی سردہ
0: زمنگا گاونڈیان دیو زمنگا زلطر دیر زیاد نزدی دیو زمنگا رشتہ داران دیو آگوی بہم بیٹ آزان سر راولے ہاں

دین علاوہ زمونگا ہاگا مشران د چاچی ہڈو کی وری جی زمونگا ہاگا مشران د چاچی ہڈو کی وری جی گی چاچا چی ہم د ہڈو کو د وری جی دو مسئلہ دا او دیر زیادتی پریشان دی کنا اگی تیمہ چی تاسو راشے جی ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا خپل علاج ہوکے

سبرنو سوٹر چیز 284-495 جی پروگرام آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو داولی پی ٹی سل کی مسئلہ لکھو قدر مند رن کو مہربانی ہو کہ ہا کسان کالو کے چمون سر خبر کول غواڑی شپگ منٹ دیو چیو کس کالو کی بیا آواز نہ راضی کنے لو سگنل پچھائے اترے گے 0938-284-495 بیک ٹو بیک سٹاس لائف کالز. قدر مند رن کو پروگرام آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سٹاس سپانسر کے کم تے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے تشریف راوڑی اسپیشل اسلام آباد نا تاسو راتلی شي اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل یو کامیاب علاج کوم دي هغه تر سره کولی شي. صحیح ده.